wo hia boafo in fact wo do near me fo trotro kwa na wo hia boafo se mate no amwa wa mate ni na amwa on se anano wo kwetro to ma wo sie ni wo near ma no eh wo ka che mate se mate somimu ananya sa me se wo hia den bofo ene boafo akinyati empire ye be bo wo somin sie yi mu se Edward ni bofo mayen se woni aboafo ye wo omo boa ye ma ye adefo woti ase ahia wo omo boa mi enya yaresa ye wo omo boa mi enya djuma ye den eye ye wo abofo nso mo ye bambofo abofo omo bible se omo mo ye hopan omo mo ye hopan yare bi iba otuo bi iba enema bi iba woti ase bofo no yi wasu Eshi babo se Sakaria bofo ne kwa share ne nkom no se akofra na wo bewo no eh enti Yohane edi no enye nipa na de to yo efri soro na mebusa wo se wo edi ne ada wo so no efri hi ne bai enchi ente hwadi ne de to wo wonu se di wo sunsa so edi e wo sunsa so edi e to de hi en sunsa so Back to us, Nanka want Elizabeth and Yumuno, yet they are a war yano, yet the Abofano but two Abusumu Nipa. Ain't Abusumu bedding to a yano.

fan kruwa mu ama wo fu ya mo makra na ne bo ayede na ne bo afu Tiger so wo hwe program Tiger Georgina ana

0: Ewadu dimu. Ana mesre de ma oba Georgina ewo tabuum. Ewadu kan o Luke chapter 1 verse 71 se. Wose wa ba se wo be che Georgina efri le tamfo ene wona wo chiri Georgina ensem. Ewadu yare apeye Georgina tamfo. Ewadu yare abetechire Georgina. Afutre nabachichire Georgina. Enano pen oba Georgina Yesu simen kanche se wa jow. Yesu simen kanche se wa jow. Na wasana unso. Na wasana unso. Fafa hudye jofa hudye wo Yesu dirimu.
1: Amen.
0: Jofa hudye wo Yesu dirimu.
1: Amen.
0: Jofa hudye wo Yesu dirimu.
1: Amen.
0: Musu min siyen oba Georgina unya bofo. Ene bofo.
1: Amen.
0: E radem fancho e wo Yesu dirimu. Amen.
1: Amen. Ejo so pese o support jumade e o pese o bua ma e tie jumade e ka e wo so o je papa me so ma fori ni anase afori bo tie so de me de to so ni 20 Ghana 50 Ghana 100 Ghana 200 Ghana ye o pese o de bua e radio jumade bia o be tie aba number no e ye 0243 number o be tie sane momo no aba so no e ye 0243 710140 yen ka se fresh number no number ni samre de unti me fre o be tie ma fre bia ano pa 78 mu ko no ne mom se bia o pese o sane afori bi o pese o dia afori bi e ba o be tie asane atoso dia e wo so no ye Eric Amoa e ye papa ipata edino no Eric Amoa nti number ni ye 0243 710140 0243 710140 o se obi papa kama kuma se me bua radio duma di ana se me bua me tia radio no eka no enti me so me kakra me tumi di abua ni 100 Ghana 50 Ghana e bia na wo company bia na wo adwuma bia o pese ye bo hu dawu e de ma wo betumi afres anamba na
0: o di aba patient si o pese
1: ah sister patient si
0: ye bo dawu man
1: aha
0: o ti asu
1: yes
0: ana se o pese o di o ba fi yesu
1: o ba fi yesu
0: o sia da wia
1: o sia da wia
0: o pese o ba na
1: me tumi ma o ba
0: ye te me ye o ye sa interview
1: sa
0: but o ti asu
1: full 20 minutes
0: interview
1: na what the wajumadi
0: yes ada wajumadi
1: ni
0: baby ejuma ni
1: wo ni
0: ya ni na so sa kwanya ni
1: sa kwanya ni wo ho ni
0: wo
1: o betumi afre papa number
0: ya
1: 0243 na 0242
0: se
1: o pese o de o bua na se o pese o de advert bi ba na se o pese o de ejuma no
0: ye ye advert
1: o beten eji e wo radio show o betumi afre number ni mienu na ndi o betumi afre number ni mienu na ofra papa beje o so na ye ni watna sene aye nsese ye ye kwese da awia bi a
0: nomiensa
1: na e de wi no man enti wo kuta djuma bi wo pese wo di edi ho adanse ma ye wo want bet ma ana so wo be ka djuma no wasem e kire bi ase man na e ye asante man na gana man na na e hu bi e wo djuma ne support na ya manfo timi e ba e be patronize ana so mba e be di dwa e wo nten a wo be timi afre number no 0243 710140 0243 710140 ana 0242 152184 number ni mi na obetumi afre se wo pese ye no eye business e fa radio show a obetumi afre na e dwaba na mmom e bia wo kita seed bi obi ade awade aya ma wo ana wo pese wo bua radio tuma di na etumi tika ni bia obetumi afre obetumi e di sika no ato momo number we so number obetumi asend sika na to so no afore bo tian so eye 0243 710140 0243 710140 papa impata number edino eye Eric Amoa dia e wosono eye Eric Amoa ewade israel ewe yesu demo amen
0: I tell say be papa yen samo san pa yen de wa basa obejo wa do ti asu say ega atorrentium si gana ha en ko fne from rescues for near from so nan mu na ha nti wo de ye en say wo de nan bu ko mu na you say in so fe pa man so
1: fa man fu
0: o mu na pa do ti asu ne titi bia na wo na mu no anope ewade e mi zidie en to so mi na
1: nan na
0: me se di sister bia ye dey esu adwuma mu ya ban pa to ti ase esu adwuma nu o hia spiritual nanbus
1: spiritual nanbus
0: you need spiritual nanbus you must rescue ebi o han so a apart from some rescue no o mu di nuane ne niema ye dey e be support us me see if I tell me dey we assemble akwo wo ku ku timi fi eso na ya wa me ya chirem be bebre aban ba jo dia se enti favorite ho we miss spiritual na na omo mra djuma ho e sunsun ensuo bi ensuo ensuo bi ayi ayi
1: ya fa ye
0: obi djuma e ensuo bi ayi rewu papa ensuo bi ayi obi djuma e ki e ma customer sentiment ye dey e ma ho
1: e ba me mra na djuma sa
0: pepe

0: ye nipa su die asem tun ye ye ya but ba urade mo ye sa na tie afutuo e ya die but ese wo ye sei enye ese wo ye sei jemes amen
1: amen
0: mate amen no
1: amen
0: mate amen no
1: amen
0: obi wo ha wa pias he or she need to be cancelled what me agira urade na we ne tra se wo bi no ba ko jira o matuno wo ya ko nyem matuno
2: hey